0: FM.
1: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Foștii șefi ai jandarmeriei achitați în dosarul 10 august, la aproape 8 ani de la evenimentele din Piața Victoriei, Tribunalul Militar a dat o primă decizie în dosar. Laurențiu Cazan, Cătălin Sindile și Sebastian Cucoș au scăpat de răspunderea penală, scrie Euronews. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în 10 zile. Peste 100.000 de oameni au protestat în Piața Victoriei pe 10 august 2018. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. 700 de persoane au depus plângere pentru că au fost lovite sau gazate. 15 oferte depuse pentru construirea drumului de legătură între A0 și viitorul terminal al aeroportului Otopeni. Printre companiile interesate se află construcții Erbașu, Por Construct sau Pizzarotti, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu. Drumul va scurta un traseu de circa 20 de kilometri la 2,5 kilometri. Lucrările ar trebui să fie gata în 2 ani și jumătate. Valoarea estimată a investiției sare de 400 de milioane de lei. Regulamentul privind terasele de pe domeniul public a fost pus în dezbatere publică. Primarul Ciprian Ciucu spune că s-a consultat cu proprietarii de terase și a căutat cele mai bune soluții. Noul regulament stabilește condițiile privind amplasarea și funcționarea teraselor, plus criteriile de ocupare a domeniului public. Se propun reguli privind mobilierul urban, elementele de delimitare și procedura de avizare a acestor terase. Înscrierea la concursul dedicat siguranței rutiere pentru elevii prelungită, anunță compania de drumuri. Până pe 30 iunie, elevii de liceu și gimnaziu pot trimite materiale creative, idei și propuneri privind îmbunătățirea siguranței rutiere la adresa de e-mail campanie.elevi@andnet.ro. Proiectul, finanțat prin PNRR, are ca scop educarea elevilor din județele tranzitate de DN1 și DN2 pe sectoarele aflate în administrarea CNAIR. Comunicarea rezultatelor se va face pe 6 iunie. Rata șomajului în creștere în primul trimestru al anului, este vorba de o majorare cu 0,2 puncte procentuale la 6,5%. Cei mai mulți șomeri sunt în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, peste 27%. Leul s-a depreciat ieri, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și aproape 24 de bani pentru un euro. Recordul a fost stabilit pe 6 mai după demiterea guvernului, când un euro era cotat la 5 lei și 26 de bani. Dolarul costa 4 lei și 51 de bani. Și Morchest anunță 28 de grade maxim astăzi în capitală și condiții de ploaie în a doua parte a zilei. Vremea va fi frumoasă la nivelul întregii țări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variat prin estul țării, la munte și doar izolat în restul zonelor, va ploua. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

prieteni dragi! Bună dimineața! Sper că sunteți bine! Astăzi, în Magic Morning, o să vorbim puțin despre marea controversă de la finalul săptămânii trecute. A fost sau n-a fost Shakira la Cupa Mondială, la cântarea aia de la turneul ăla? Da? A fost sau n-a fost? Nu știu dacă ați văzut, oamenii s-au împărțit deja în două tabere. Unii spun că a avut o sosie sau una doble. Ea a cântat pe Stadio Azteca din Mexico City. Unii spun că a fost ea, alții spun că nu. Revin să facem lumină pentru că a postat ea. Un lucru interesant. Vă povestesc mai multe îndată. Și am și o știre interesantă care pornește din Italia, dar care cred, sincer, că a cuprins deja întreaga lume. Fenomenul nunta surpriză. Oamenii nu prea mai țin la tradiții și foarte interesant este că dacă un cuplu tânăr te-a invitat la un grătar, pregătește-te. S-ar putea să fie, de fapt, petrecerea de nuntă. Revin cu toate datele și cea mai bună muzică. Așa e aici, în Magic Morning. Bună dimineața!

Dragi prieteni, bună dimineața! Superstarul columbian Shakira, care a cântat la ceremonia de deschidere din Mexico City pentru Cupa Mondială 2026 împreună cu Burna Boy, piesa aia cu Dai Dai, a împărțit planeta în două. Prestația cântăreței, născută în Colombia, în Barranquilla, a fost întâmpinată cu scepticism. Fanii au sugerat, mulți dintre ei, că interpreta a fost înlocuită de o dublură. Shakira a purtat o rochie ciudată, galbenă, dar nu contează, părul a fost altă nuanță decât știm noi și o pereche de ochelari mari, negri, în plus ea pare mult mai slabă decât e. Scriu toți pe site-urile de rețelelor de socializare să nu-mi spuneți că sunt singurul care a crezut că Shakira are dublură. A fost sau n-a fost ea? Am mari îndoieli. Nu cred că este ea, dar nici nu cred că e o imitatoare. Cu toate astea, s-au uitat cu atenție la niște fotografii și la niște stop cadre și ulterior Shakira a scris pentru People Magazine: în spatele fiecărei experiențe din viață există întotdeauna o lecție și trebuie să fim recunoscători pentru ele, aceste lecții. Și există și oameni care te lasă cu cicatrici. Adică, pe fruntea Shakirei, se pare că a fost ea, era o cicatrice pe care n-a putut să o imite nicio dublură. Care va să zică, e o altă Shakira, dar tot ea. Bună dimineața din Magic Morning, vă aștept aici cu alte informații.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, dragi, bună dimineața, bine ați venit în Magic Morning, să trecem în revistă, ca de obicei, cele mai importante lucruri care s-au întâmplat de-a lungul anilor în această zi. E 16 iunie, la 1462, Vlad Țepeș conducea un atac surpriză de noapte asupra taberei otomane. E celebră deja seara aceea. Țepeș și trupele s-au retras apoi spre Târgoviște. O lecție, pagina de istorie despre care poți să citești și pe magicfm.ro. În secțiunea a fost odată. În 1829, pe 16 iunie, era patentată în Statele Unite, foarte tare asta, prima râșniță de cafea. Tot în această zi de 16 iunie se năștea și popcornul, în 1893. Prima femeie cosmonaut, Valentina Tereshkova, pleca în cosmos în 1963, pe 16 iunie. Rusoaicele demonstrau atunci că sunt femei și puternice și au și inițiativă. Tereshkova avea 18 ani, lucrase într-o fabrică de confecții și era prima femeie care pleca pe o navă cosmică în spațiu. Foarte interesant. Alte lucruri despre care sigur n-ați apucat să citiți. În 1978, pe 16 iunie, apărea adaptarea cinematografică a uneia dintre cele mai de succes piese, Grease. Avea loc premiera la New York. John Travolta și Olivia Newton-John jucau rolurile principale. Știți deja, filmul a făcut înconjurul planetei. Noi o să ascultăm Summer Nights, că am tot auzit You're the One That I Want. Bună dimineața din Magic Morning.
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Pierdere de 62 de milioane de euro pentru Metrorex în 2025, cu 72% mai mult față de anul anterior. Principalele cauze sunt numărul mai mic de călătorii decât cel estimat și subvențiile insuficiente din partea statului, conform companiei. Veniturile din bilete au crescut cu 32% după scumpirea călătoriei de la 3 la 5 lei, însă nu au compensat pierderile. Cheltuielile cu personalul s-au ridicat la peste 1 miliard de lei, compania având aproape 5.000 de angajați. Colectarea deșeurilor menajere în sectorul 1 de la persoane fizice, gratuită până în 2027. Aplicarea viitoarei taxe se află în etapa de consultare cu asociațiile de proprietari, anunță primăria. Colectarea se va face în aceleași zile ca și până acum. De la 1 iulie, Blue Planet va asigura serviciile de salubrizare în sectorul 1. Contractul cu Romprest încetează la 30 iunie prin ajungerea la termen. Avertisment al salvamontiștilor, temperaturile de până la 30 de grade și umiditatea sunt condiții ideale pentru apariția căpușelor. Ar vine cu amănunte chiar acum Maria Ciurea.
1: Salvamontiștii recomandă turiștilor să poarte pantaloni lungi și haine cu mâneci lungi, șosete și chiar parazăpezi în zonele cu iarbă deasă și înaltă. Spray-urile împotriva căpușelor sunt foarte utile. Alegeți haine deschise la culoare, pe care căpușele sunt mai ușor de observat. Evitați să vă așezați direct pe iarbă sau în zone cu vegetație deasă. La întoarcerea din drumeție, verificați cu atenție întregul corp, inspectați hainele și rucsacul, verificați cu atenție copiii și animalele de companie.
0: Maria Ciurea. O nouă ediție Fidelis, cei interesați pot subscrie până luni 22 iunie pentru titluri de stat denominate în lei și în euro. La a șasea ediție sunt oferite dobânzi de până la 7,6% pentru lei și până la 5,8% pentru euro. Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei sau 100 de euro, anunță Ministerul Finanțelor. Programul include două tranșe dedicate donatorilor de sânge. Marea Britanie interzice accesul la rețelele de socializare pentru tinerii sub 16 ani. Prim-ministrul britanic Keir Starmer anunță un proiect de lege prin care vor fi de asemenea impuse restricții asupra platformelor de jocuri și de transmisiuni live. Este vorba de una din cele mai ample restricții online aplicate la nivel mondial, scrie Reuters. Mai multe țări, între care Austria, Spania sau Grecia, au declarat că intenționează să interzică accesul copiilor la rețele sociale pe fondul îngrijorărilor cu privire la sănătatea și siguranța acestora. Și Morchest anunță 28 de grade maxima astăzi în capitală și condiții de ploaie în a doua parte a zilei. Vremea va fi frumoasă la nivelul întregii țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variabil prin estul țării, la munte și doar izolat în restul zonelor va ploua. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragi prieteni, Italia dă tonul nunților surpriză. Din ce în ce mai multe cupluri tinere acceptă o invitație sau, mă rog, te invită la un grătar sau la un prânz în familie sau, habar n-am, la o aniversare și te trezești de fapt că s-ar putea să fie chiar o petrecere de nuntă. Până nu de mult, nunta însemna luni întregi de pregătiri, liste nesfârșite de invitați, e bine, bugetul și faptul că tinerilor le plac lucrurile simple, din ce în ce mai simple, au făcut să se transforme fenomenele nunți cu 200-300-500 de invitați într-o petrecere simplă. Așadar, tinerii din Italia cel puțin își cheamă apropiații la o petrecere aparent obișnuită și le dezvăluie abia la fața locului că, de fapt, e despre o căsătorie. Fenomenul despre care scrie în weekend publicația La Stampa câștigă teren într-o perioadă în care tot mai mulți italieni pun sub semnul întrebării modelul tradițional al nunții, în primul rând din cauza faptului că o nuntă tradițională e costisitoare. Trebuie să recunoaștem că pentru mulți miri și invitați, o nuntă nu e doar prilej de bucurie, ci și o serie lungă de cheltuieli cu obligații care transformă practic participarea la o nuntă într-un adevărat proiect. Prin urmare, nunțile spectaculoase rămân acolo în amintire sau sunt mai degrabă apanajul vedetelor. Mai puține obligații din toate punctele de vedere, o petrecere cu reguli nescrise, oamenii vin, se bucură de un grătar, de un prânz în familie, toată lumea e fericită și la sfârșit îi se spune, de fapt, noi tocmai ne-am căsătorit. Interesant, nu? Bună dimineața din Magic Morning! Vă aștept și cu alte informații! Thank you for the music.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRP. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

De dimineața, sper că nu numai mie îmi sună sunetele astea așa a clopoței de Moș Crăciun. Eu dimineața destul de rece în sudul țării, 15-16 grade, cer acoperit, iar a plouat. Dacă continui să cred că Bucureștiul după ploaie arată ca după duș, așa. Adică e o stare de bine. Vă aștept să povestim despre faptul că am florit bujorul de munte. Unde? Și nu știu dacă știți, dar e plantă protejată. Din Australia până în Europa, țările iau măsuri speciale pentru a limita accesul copiilor la rețelele sociale. Marea Britanie deja, știți probabil, sau dacă nu știți, a interzis adulților și tinerilor și copiilor sub 14 ani accesul. Bike Park Postăvarul, adică se deschide un spațiu în care poți să dai cu bicicleta fără să fie niciun fel de pericol, sau mă rog, sunt ceva pericole, da, e pentru profesioniști. Și foarte interesant, case de peste un secol își recapătă farmecul. 400 de voluntari vopsesc gospodării. Unde se întâmplă asta? Vă spun, imediat după ora 7, mai sunt fix 4 minute până atunci. Bună dimineața din Magic Morning, Unchain My Heart, Joe Cocker, imediat știri.

0: este ora 7 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale dimineții. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! PNL respinge oficial desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Conducerea partidului a luat decizia aseară după o ședință maraton la Parlament. Pe lângă liderii formațiunii au mai participat parlamentari, președinți de consilii județene și primari. Președintele partidului, Ilie Bolojan.
2: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere modalitatea în care s-a făcut această desemnare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL, fără consultarea Partidului Național Liberal, parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri.
1: Bolojan i-a cerut totodată președintelui Nicu Șordan noi consultări la Cotroceni pentru o nominalizare transparentă de premier și guvern, chiar minoritar, dar cu susținere în Parlament. De cealaltă parte, Adrian Veștea a făcut apel într-un interviu la Antena 1 la rațiunea colegilor liberali din Parlament. Sorin Grindeanu, mandatat de PSD să negocieze cu premierul desemnat Adrian Veștea, anunță surse citate de presă. Discuțiile ar urma să aibă loc chiar astăzi. Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit ieri, după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul guvern, fără ca PNL să fie consultat. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați în dosarul 10 august, la aproape 8 ani de la evenimentele violente din Piața Victoriei. Tribunalul Militar a dat o primă decizie în dosar. Are detalii Maria Ciurea.
3: Laurențiu Cazan, Cătălin Sindile și Sebastian Cocoș au scăpat de răspunderea penală. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în 10 zile. Dintre cei 16 inculpați, 4 jandarmi au primit condamnări cu suspendare de câte un an de zile pentru purtare abuzivă, însă nu vor executa nicio zi. Dosarul a fost trimis în judecată în august 2023, după ce peste 300 de persoane vătămate s-au constituit părți civile. Vă reamintim, pe 10 august 2018, aproximativ 100.000 de oameni au protestat în Piața Victoriei. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Peste 700 de persoane au depus plângere după ce au fost lovite sau gazate.
1: Maria Ciurea. Sistemul public de sănătate s-ar putea confrunta cu o nouă criză de personal. Peste 60% dintre angajați vor să plece din sistem dacă legea salarizării va fi aplicată în forma actuală. Sunt datele unui sondaj făcut de Federația Solidaritatea Sanitară. Sindicaliștii cer guvernului continuarea consultărilor și amânarea deciziei finale pentru luna august. Actualul proiect va duce la scăderea veniturilor, reclamă sindicaliștii. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vreme frumoasă astăzi cu maxime între 21 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, prin estul țării, la munte și doar izolat va ploua. În capitală, 28 de grade la amiază și condiții de ploaie din a doua parte a zilei. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

și un avertisment al jandarmilor cu privire la planta care e protejată de lege. Sus pe la lacurile Lala și vârful Ineu, rododendronul sau bujorul de munte își deschide florile și transformă

trage și răspundere penală, a scris un domn jandarm citând site-ul oficial. E din ce în ce mai mare disperare aici. În decembrie, Australia a devenit prima țară din lume care a interzis rețelele sociale pentru copii sub 16 ani. S-au blocat platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook. Iată că și Marea Britanie face un pas în direcția asta.

Magic 90s. Cea mai bună muzică.

știu dacă ați văzut, Australia a devenit prima țară din lume care a interzis rețelele sociale pentru copii sub 16 ani. Atunci au fost blocate toate platformele sau, mă rog, accesul pentru

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Hornbach.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

preferată de muzică. Se scrie că în 16 iunie 1990 trupa avea primul single de number one peste Atlantic, adică ei sunt suedezi, dar It Must Have Been Love ajungea number one în Statele Unite, adică în Billboard, pentru că fusese inclusă pe coloana sonoră a filmului Pretty Woman. Așadar, pentru că trupa inegalabilă reușea acest extraordinar record, number one în Billboard pentru niște necunoscuți din Suedia, era wow! E adevărat, se întâmpla acum 36 de ani. Inegalabili sunt cei doi despre care poate că ați auzit, Maria Fredriksson și Per Gessle. El este și compozitor, ea este o voce excepțională care, din păcate, a plecat din lumea asta. Toată viața a avut o problemă serioasă, înțeleg, o tumoră pe creier, dar mergem să povestim despre ei. S-au întâlnit prima dată în 1979. El cânta într-o formație populară în vremea respectivă, iar ea câștigase deja o emisiune de televiziune cu Strulen Mamas, Copiii Mamei. Era așa, un fel de tip-top, mini-top, dacă pot să spun. Interesant este că în 1982 Per Gessle i-a scris un cântec lui Anifrid Lyngstad, fosta componentă a ABBA. Apoi s-a reîntors la vechea lui prietenă Maria Fredriksson, cu care a lansat în 1987 primul album. Cum se numesc cei doi? Ar fi de aflat aici, în direct. Debutul a fost cu Never Ending Love, întâi în Suedia. Apoi au apărut multe cântece, pe unele le știm foarte bine. I Want You, It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted, Dressed for Success, Listen to Your Heart, multe cântece frumoase semnate de Per Gessle pentru trupa inegalabilă, pe care sunt sigură că o cunoști. Între timp, el și-a găsit o nouă colegă și a plecat în turneu prin Europa, cântă tot aceleași piese pe care le știm pe de rost. Hai să vedem cine sunt inegalabili. Vă aștept cu un pachet de cărți în Magic Morning.

0: 1990 aveau primul number one peste Atlantic, după ce în Europa fuseseră deja acolo pe locul 3. Cine sunt inegalabilii? Doi suedezi foarte talentați. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Ștefania.
0: Ce faceți, Ștefania? De unde?
1: Merg spre muncă din Brașov.
0: Cum e vremea la Brașov?
1: E soare.
0: Norocoși. Da, e frig? E mai frig decât în alte dimineți?
1: Nu neapărat. De aici diminețile sunt un pic mai răcoroase.
0: Așa e și la București. Sunt 15-16 grade, da. Să ne bucurăm de muzică, zic.
1: Da.
0: Ia ziceți-mi, Ștefania, cine sunt?
1: Roxette!
0: Bravo! Ștefania de la Brașov câștigă pachetul de cărți. Ei sunt inegalabili.
2: La Magic FM au fost inegalabili. Always the best music. Magic FM.

0: horoscopul, bună dimineața, eram prinsă cu cifre și mai ales cu lucruri interesante de pe la astre. Bună dimineața din Magic Morning. Horoscopul zilei de astăzi are vibrație 7. Asta înseamnă că va fi o zi în care ne ocupăm mai mult de bani și de cheltuieli. Doamna Netisandu, pe știrile ProTV, zice că o să primim și vești bune. Revin în fix 5 minute cu horoscopul zilei de 16 iunie.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
3: Perspirex!
2: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu dulță și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei. Și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: Morning, repede cu horoscopul.
1: Horoscop Magic FM.
0: Facem alegeri înțelepte astăzi, primim și vești bune, ne bucurăm de răspunsurile primite de pe la prieteni, rude și autorități. Gemeni, e momentul să vă reinventați, or să vă fie apreciate calitățile, experiența, spune cuvântul, viața se poate schimba cu totul. Noutăți, vești, oameni care vă fac viața mai frumoasă, căpătați un alt vibe. Rac, se fac presiuni să încheiați rapid o lucrare, vă puteți ocupa de aspecte din sfera profesională. Poate un proiect nou la orizont. Din bani vă ocupați de dări, de cheltuieli. Vă interesați poate de o cazare pe undeva să ieșiți în weekend. Leu, o reușită la care contribuie și alții. Puteți continua o colaborare, dacă și beneficiarii vor fi mulțumiți. V-ați propus ceva, o preocupare de timp liber, poate în formulă de grup, să vă țineți de program, să mai scăpați de tensiuni. Fecioară, mi se fac oferte de lucru. Dacă nu sunteți ocupați până peste cap, alegeți una în care să fiți numărul 1. Se poate să apelați la fondurile de rezervă, să pregătiți o tratație la finalul săptămânii. Cine știe, o aniversare, o nuntă, botez, ceva. Balanță, poate faceți niște achiziții pentru casă, dați un strop de valoare, mobilă, nouă, aparatură, ceva să bucure familia. Faceți și voi o evaluare a stării de spirit, să vedeți dacă rămâneți tot restul vieții cu omul cu care sunteți. Lăsați lucrurile să decurgă de la sine. Scorpion, poate vă găsiți ceva nou de lucru, o colaborare numai bună, să vă aducă bani în cont. Poate revine cineva cu care v-ați certat, își cere scuze, relația poate continua. Săgetător, primiți o invitație să plecați pe undeva, poate vă relaxați. Rămâneți câteva zile, dacă nu cumva e un concediu în toată regula. E posibil să aveți plăți de făcut, dar intră și banzilele viitoare să aveți pentru plimbarea din weekend. Capricorn, la voi se confirmă că s-au semnat niște cereri. Poate că aveți de dat drumul unui proiect nou, vin și finanțările. E posibil să luați o decizie referitoare la locuință. Poate vă mutați sau să faceți niște schimbări, că e nevoie tot timpul de un pic de refresh. Vărsător, e posibil să vă refaceți relația în doi. Dacă sunteți singuri, poate faceți cunoștință cu cineva. Dacă nu, îmbunătățiți ceva. Dați foară în țară să vă întâlniți cu prietenii, dați o mână de ajutor unor oameni care nu se descurcă singuri. Pești, reapare cineva care ar vrea să încercați să formați un cuplu. Dacă v-a trecut supărarea și omul pare să regrete sincer. O stare de bine. Poate mai preia cineva din responsabilități. O să aveți timpul vostru. Vă mai recreați. Berbec, solicitați de prin toate direcțiile și vă achitați de mai multe. Poate după program ieșiți pe la un film, la un spectacol, vă deconectați. Sunt chestiuni mai vechi care se cer rezolvate. E posibil să faceți cumva să scăpați de ele. Vă eliberați și vă apucați de lucruri noi. Și Taur, o să luați niște bani, aveți de recuperat din urmă. De plecat pe undeva în vacanță, tot insistă ai voștri. Se poate să o țineți în negocieri, să vă puneți de acord cu angajatorii. Nu lăsați pe ultima 100 de metri. Impuneți cerințe. O zi în care să vi se răspundă la toate întrebările și să impuneți limite ale bunului simț, zic eu. În care să ne fie bine tuturor. Shape of You, avem Ed Sheeran.

0: Magic Morning. You simply love it. Magic FM.
1: Bună dimineața, e puțin trecut de ora 8. Avem știri în Magic Morning, așa cum v-ați obișnuit. La ora asta, Cristin Bucur vi le aduce.
2: Bună dimineața! PNL respinge oficial desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Conducerea partidului a luat decizia aseară după o ședință maraton la Parlament. PNL i-a cerut lui Veștea să-și depună mandatul până astăzi la ora 10. Președintele partidului, Ilie Bolojan, a anunțat și că parlamentarii liberali care vor vota un eventual cabinet Veștea vor fi excluși din partid, la fel și cei care acceptă portofolii.
3: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere modalitatea în care s-a făcut această desemnare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL, fără consultarea Partidului Național Liberal, parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri.
2: De cealaltă parte, Adrian Veștea a făcut apel într-un interviu la Antena 1 la rațiunea colegilor liberali din Parlament.
4: Eu am toată convingerea că, făcând un apel la luciditate și la a găsi o soluție constructivă, cred că vom putea investi acest guvern și ar fi normal ca Partidul Național Liberal să fie în primul și în primul rând alături de un coleg de-al lor, care timp de 30 de ani a fost în Partidul Național Liberal și a ocupat diverse funcții și care de fiecare dată a câștigat uninominal poziția.
2: Veștea ar avea nevoie, pe lângă sprijinul PSD și de susținerea unor colegi liberali, pentru a-și asigura cele 233 de voturi necesare. Statul român vrea să cumpere gazele din Marea Neagră. Guvernul se află în plin proces de negociere cu compania OMV Petrom, potrivit Administrației Rezervelor de Stat. Are amănunte Alexandrei.
5: Termenul pentru finalizarea discuțiilor privind exercitarea de către statul român a dreptului de preemțiune, adică prioritate la cumpărare pentru gazele vândute de OMV Petrom, a expirat. Un contract pe 7 ani în valoare de circa 2 miliarde de euro ar putea fi semnat, scrie Hot News. Totuși, România nu are un guvern cu puterii depline și înțelegerea ar putea pica. Într-o asemenea situație, producătorul capătă dreptul de a vinde gazele către alte entități. Interesată de achiziție e și compania MVM din Ungaria. Prețul nu poate fi mai mic decât cel oferit României.
2: Alexandrei. Grevă de avertisment la vamă. Sindicaliștii de la Meridian anunță că protestul va avea loc mâine de la 12 la 14. Protestatarii reclamă problemele grave ce afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale vameșilor. În primul rând, nu a fost încheiat contractul colectiv de muncă, deși acesta este esențial pentru angajați. Totodată sunt nemulțumiți și de noua lege a salarizării. Știrile la final. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

nebunie îmi place modul în care cei de la Muse au refăcut acest cântec. Apropo de Muse, mă uitam mai devreme pe știrea asta. Trupa pleacă în turneu. E un turneu care se numește The Wow

foarte frumos. De obicei sunt studenți pe la arte plastice și nu numai. Mă uitam mai devreme pe știrea asta care zice că vremea își mai revine în această a doua parte a lunii iunie, dar continuă să apară ploi din când în când. Imediat îți spun cum îți poți păcăli simțurile ca să mănânci mai sănătos. Câteva trucuri interesante. Noi toți avem senzația că mâncăm bine, că suntem atenți și raționali. E bine, sunt mirosuri și gusturi care ne mai induc în eroare. Revin să vă povestesc.

profesor de la Stanford University zice că nu mâncăm doar cu gura, adică nu simțim gustul și atât. Mare atenție la toate simțurile, ele sunt implicate când vine vorba de foame și mâncare. Feriți-vă de ambalajele stridente, colorate. De exemplu, pentru a reduce tentația, specialiștii recomandă să se păstreze biscuiții, dulciurile și alte gustări nesănătoase în

loc în care ai voie să pui toate culorile. Dacă poți să asculți muzică lentă și să pui mai mult, adică să crești volumul porțiilor cu alimentele sănătoase, nu trebuie să subestimezi stomacul pentru desert. Există asta. Da, oricât de mult am mâncat, simpla vedere a unui desert declanșează dorința de a-l consuma. Cercetătorii avertizează că de multe ori nu mâncăm pentru că ne e foame, ci pentru că suntem extrem de ușor de influențat de ce vedem, de ce mirosim sau ce auzim. De aici, cred că trebuie să presetați cumva social media să nu vă mai dea fotografii cu mâncare. Acestea sunt doar câteva trucuri prin care putem păcăli simțurile. Toți vrem să mâncăm mai sănătos și, de ce nu, mai puțin, dacă se poate. Please forgive me, Bryan Adams. 8:20, Magic Morning. Bună dimineața!

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Telemea Hochland

0: dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
1: Bucuria gustului.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

site-urile din Marea Britanie scriu că n-au mai fost niciodată atât de mulți tineri obsedați de perfecționism, tendința de a impune standarde extrem de înalte și nerealiste. Asta înseamnă că, din păcate, sunt din ce în ce mai mari discrepanțele între așteptări și realitate. 82.000 de oameni, de tineri, absolvenți de școli, au fost întrebați despre standardele lor și despre ce înseamnă profesionism. E bine, studiul a fost făcut între 1998 și 2025. Rezultatele arată că tinerii de astăzi au o spaimă de greșeală

duce la un decalaj din ce în ce mai mare între așteptări și realitate, adică tinerii sunt din ce în ce mai frustrați și de aici consumul care crește, fie de alcool, fie de tot felul de lucruri. Hai să fim un pic realiști. Ce așteptări ai în ceea ce privește, habar n-am, anul ăsta, 2026? Și îi aștept mai ales pe tineri să răspundă. Care sunt lucrurile pe care le dorești, le visezi și le poți îndeplini? Încercăm să fim realiști, nu optimiști, deși ne ajută amândouă. Vă aștept în Magic Morning cu soluții și idei și mai ales cu mesajele voastre.

17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 8

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentindor. Energy.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Bioderma Photoderm Extifens Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
4: Da, de ce?
3: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
4: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
3: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
4: Unde vrem noi.
1: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, acât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

ați văzut, e un articol interesant la noi despre copiii de 8-10 ani care promovează rutine complexe de skincare pe TikTok. Specialiștii, evident, sunt cu toții speriați de această, să zicem, înțeleg că are deja nume, cosmeticorexie. E un nou fenomen. Tinere, fetițe, 9-10 ani, care știu de toate despre cum să-și îngrijească pielea. E puțin prea devreme, atrag atenția oamenii ăștia. Revin la subiect imediat. Și tot imediat, aici, în Magic Morning, despre cum e cu concediu. Evident, abia l-așteptăm și după ce vine, de multe ori, suntem mai stresați decât ne-am închipui. Ce este burnout-ul de vacanță și cum îl putem contracara? Un articol tare interesant. Revin la subiect. Până una alta, aș vrea să vă rog, când aveți timp, dacă aveți timp, să vă uitați la noul episod din podcastul Magic Life. Invitata mea este o actriță extrem de simpatică, o femeie foarte frumoasă. Alexandra Velniciuc povestește, nu știam, că mama ei a plecat din viața ei, a plecat din țară pentru a-și face o carieră în muzica clasică pe când ea avea 3 ani. Cât de tare a fost marcată, cât de mare a fost trauma ei, faptul că a fost adolescentă și tânără, fără mamă, și mai ales cum a fost reîntâlnirea cu mama ei și cum a ales teatrul. Ea este fiica unui alt mare actor, Ștefan Velniciuc. Povestea ei de viață este, credeți-mă, extrem de interesantă. O găsiți pe pagina mea de YouTube, Liana Stanciu. Alexandra Velniciuc este invitata mea. O să punem și pe aplicația Magic FM, evident. Acolo poți asculti întotdeauna cea mai bună muzică, ai toate tipurile de playlisturi, de la muzică de ascultat până la muzică plină de energie. Imagine, John Lennon, imediat în Magic Morning, cele mai importante știi.

0: dragi prieteni, este ora 9 în Magic Morning. Ca de obicei, vă invit să aflați care sunt cele mai importante știri. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Adrian Veștea anunță că nu își depune mandatul de premier desemnat. Conducerea PNL i-a dat ultimatum aseară să se retragă până la ora 10. Liberalul s-a declarat încrezător în continuare că guvernul său va trece de votul din Parlament. Veștea a subliniat aseară la Antena 1 că doar o coaliție cu PSD poate asigura majoritatea.
2: Înaintea procentelor și a viziunii pe care ne-o dorim în ceea ce privește partidul, că va avea peste 2 ani jumătate, este necesar ca noi să guvernăm România. Iar guvernarea depinde de noi obligatoriu. Nici PSD-ul nu poate face guvern singur fără Partidul Național Liberal și nici Partidul Național Liberal nu poate face guvern fără PSD-ul.
1: Calculele politice sunt însă complicate. Veștea ar avea nevoie pe lângă sprijinul PSD și de susținerea unor colegi liberali pentru a-și asigura cele 233 de voturi necesare. Acord preliminar semnat între Statele Unite și Iran pentru pacea din Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a făcut anunțul aseară în timpul unei întâlniri cu omologul său francez Emmanuel Macron. Liderul de la Casa Albă se află în Franța pentru summitul G7 de la Avignon, Donald Trump. Sunt foarte bucuros să vă anunț că înțelegerea a fost semnată, iar strâmtoarea Ormuz a fost deja deschisă parțial. Vasele încep deja să circule pe acolo. De vineri, navigația va fi deschisă complet. Ne-am înțeles foarte bine cu Iran. Au acum altă garnitură de lideri. Foarte important, prețul petrolului a scăzut deja semnificativ, iar bursa este pe plus. Cel mai important este că Iran nu va avea arme nucleare. Au fost total de acord pe acest subiect. Statele Unite și Iran au ajuns la un acord de pace în Orient după mai bine de 100 de zile de bombardamente. Documentele vor fi semnate vinerea aceasta la Geneva, în Elveția. Au început lucrările la al treilea tunel de pe secțiunea Montana autostrăzii Sibiu-Pitești între Boița și Cornetu. E vorba despre un tunel de 500 de metri. Pe șantier sunt mobilizați acum peste 560 de muncitori. Un alt tronson al aceeași autostrăzi între Tigveni și Curtea de Argeș ar putea fi deschis circulației din toamna acestui an. Reguli noi pentru terasele de pe domeniul public din capitală. Regulamentul a fost pus în dezbatere publică. Primarul general Ciprian Ciucu spune că s-a consultat înainte cu proprietarii de terase și a căutat cele mai bune soluții. Noul regulament stabilește condiții pentru amplasarea și funcționarea teraselor, plus criterii de ocupare a domeniului public. Se propune între altele reguli privind mobilierul urban, elementele de delimitare și procedura de avizare a acestor terase. Și la final, datele meteo, Morecast anunță condiții de ploaie astăzi în capitală, dar în a doua parte a zilei. Până atunci, vremea va fi frumoasă, cu 28 de grade la amiază. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Roxy. Și cred că i-a ieșit la 62 de ani să căsătorea a treia oară. Rod Stewart în Magic Morning. Astăzi, dacă ai ceva de sărbătorit, îți doresc din suflet să fii bine, fericit. La mulți ani, dacă e ziua ta, ascultăm Do You Think I'm Sexy?

dacă n-ai dormit prea bine sau dacă te-ai trezit cu o nevoie acută de a mai dormi puțin, să știi că vreme de mai bine de un deceniu, toată lumea a arătat cu degetul la lumina albastră de la telefoane, tablete și toate ecranele. Ele au fost acuzate că distrug somnul prin expunere la lumina albastră. Cercetări recente arată că, de fapt, nu lumina albastră e problema. Adică nu acesta este faptul pentru care nu dormim. Stilul de viață modern, grijile și mai ales lipsa expunerii la lumină naturală sunt adevăratele probleme când vine vorba de calitatea somnului. A fost o lucrare înșelătoare. Știința nu era greșită la cercetarea cu lumina albastră. Oamenii au tras însă concluzii greșite. Așadar, studiul ăsta preluat, reluat de BBC arată așa, că într-adevăr cantitatea de lumină albastră emisă de ecranele noastre este nesemnificativă, din fericire. Problema este că nu stăm pe parcursul zilei suficient în lumina soarelui și, prin urmare, avem nevoie de mai multă lumină proaspătă, adevărată, puternică. Avem nevoie de mai puțină lumină seara ca să ne reglăm ritmul circadian. Cu cât primim mai multă lumină în timpul zilei, cu atât mai bine seara. Opriți lumina de orice fel cu 2-3 ceasuri înainte de culcare, cum făceau bunicii noștri. Interesant. Cine face asta? Să ridice mâna. Bună dimineața! Pregătesc bătălia hiturilor.

0: Lumea se încălzește ușor, sunt 20 de grade la ora asta în capitală. Bună dimineața!
1: Alegeți piesa favorită la Bătălia Hiturilor.
0: Să ne jucăm de Bătălia Hiturilor. Hai,

birou, în sufragerie sau în mașină, oriunde ai fi. Avem două trupe istorice pentru muzica disco a anilor 80. Începem cu niște nemți, Bad Boys Blue, deși unul e britanic, ei s-au născut acolo.

0: 3636 să-ți votezi cântecul preferat. Te aștept în Magic Morning. Hai să vedem. Care e cântecul dimineții? Ce ascultăm? Ha, ce drăguț! Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Ce faceți? Cine e acolo?
1: Bine, la serviciu.
0: Aha, domnul Ionuț, nu?
1: Ionuț din Galați, da.
0: Ia ziceți, Ionuț, ce să fie?
1: Bad Boy Blue.
0: Mulțumesc, Bad Boys Blue 1-0. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Liana!
0: Lucian, ce faceți? Fabulos!
2: În fiecare dimineață ascult Magic FM.
0: Așa, și votăm cu...
2: Egalează
0: Modern Talking. Modern Talking egalează. Mulțumesc tare mult. Și acum e vremea să aflăm care să fie cântecul pe care te invit să-l dai mai tare și să ne... Poate știm versurile, habar n-am. Îl fredonăm împreună. Bună dimineața, vă ascult.
3: Bună dimineața, doamna Liana. De la Craiova vă spunem.
0: Așa? Cum vă numiți?
3: Monica.
0: Monica, știți că alegeți cântecul dimineții.
3: Vă îmbrățișăm de aici, din Craiova.
0: Și eu. Mulțumesc. Ziceți, ce să fie?
3: Modern Talking.
0: Mulțumim pentru vot. Salutări la Craiova. Ascultăm Sherry, Sherry Lady.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: Don't worry, be happy now. Don't worry.
1: Exact asta aș vrea să vă spun. Don't worry, be happy. Vine vacanța. Foarte curând. Vine vacanța copiilor la finalul săptămânii și apoi toată lumea se gândește la concediu. Există o stare de anxietate legată de concediu care vine la pachet cu o formă de stres și chiar cu burnout. Din ce în ce mai mulți oameni își stabilesc concediile din timp, fac tot felul de liste, se activează sistemul dopaminergic. Unii oameni intră chiar într-o stare de burnout. Efectiv, nu mai putem, pentru că trebuie să încheiem sarcini, lucruri, astfel încât să ne putem bucura de vacanță. Nu încercați să fiți eroi nici acasă, nici la locul de muncă. E timp și după concediu. Nu se termină timpul. Lăsați lucrurile și neterminate. Ieșiți în natură. Trebuie să învățăm să ne bucurăm de concediu ca

0: meteorologie, spune că vor continua ploile în întreg intervalul ăsta, adică în următoarele săptămâni, dar se încălzește. Vor fi zile și cu 30-34 de grade. Sigur, nu știu dacă chiar în capitală, însă sună bine, nu? Bună dimineața din Magic Morning, aici, Outlandish.
1: It's Magic Morning.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.

0: Europa, țările iau măsuri pentru a limita accesul copiilor la rețelele sociale, site-urile internaționale. Scriu că Marea Britanie intenționează de la începutul viitorului an școlar să interzică accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Interesant, foarte interesant. Tinerii de pe planetă au ajuns să fie mai perfecționiști decât au fost alte generații. Perfecționismul ăsta vine așa dintr-un soi de obsesie pentru a obține performanțe impecabile în educație, carieră și viață personală. Dar vine la pachet și cu tot felul de situații, de la anxietăți, tot felul de inegalități și suferințe. Mare atenție aici, apropo de asta. La Brașov se deschide Bike Park Postăvarul. Și da, poți să te păcălești pe tine și să mănânci mai bine și mai curat. Sunt câteva trucuri de pe la nutriționiști. Cel care pe mine m-a surprins este: folosește boluri și tacâmuri mai grele. Greutatea recipientelor influențează percepția asupra mesei. Adică ai senzația că mănânci mai mult când în realitate greutatea e de la tacâmuri și de la bol. Foarte interesant. Și am aflat că în continuare oamenii se gândesc la vacanță cu o oarecare teamă, așa. E despre anxietatea de vacanță, peste care sper că trece. Mai sunt câteva zile până când se încheie școala. Copiii de 8 ani care promovează rutine complexe de skin care au dat naștere unui nou fenomen, cosmeticorexia. Toată lumea vrea să fie perfectă, cel puțin în online. O tânără de 8 ani a ajuns la 13 să câștige peste 50.000 de lire sterline pentru că folosește anumite produse cosmetice. Eu zic că e cam de vreme. Mâine tot de vreme, la 6, vă aștept în Magic Morning. Până una alta, după 10, rămâne Dan și cea mai bună muzică. Vin pe rând Rosaline, Eric Clapton, Jerry Halliwell. Multă muzică bună, să ne auzim cu bine în Magic Morning la 6.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. GeroVital, Apidermin și Farmec.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.

0: așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Rosalyn Snap la Magic FM. Am observat ceva interesant la oameni și vreau să vă spun și vouă. Dacă îi întreb ce își doresc, răspunsurile sunt aproape întotdeauna mari. Succes, vacanțe, o casă, un proiect important, o schimbare. Dar dacă îi întreb seara ce le-a făcut de fapt ziua mai bună, răspunsurile sunt aproape întotdeauna mici. O cafea băută în liniște, un mesaj primit exact când trebuia, o melodie auzită la momentul potrivit sau o întâlnire neașteptată, o veste bună. Poate că avem tendința să ne imaginăm viața așa ca pe o colecție de evenimente spectaculoase, când de fapt ea este construită din sute de detalii aparent neînsemnate. Așa că astăzi vă propun un experiment simplu. Să nu căutăm neapărat momentul extraordinar, ci să fim atenți la cele obișnuite. De multe ori, ele sunt cele care rămân cu noi cel mai mult. Eu sunt Dan Gabor, bună dimineața! Mă bucur că suntem împreună până la ora 13 cu super cântece și vești frumoase și gânduri din această categorie, cum tocmai v-am expus. Stella Enache, An de Liceu în continuare, spor la ascultat!

Eric Clapton, Leila la Magic FM, varianta Unplugged. Astăzi vremea, să știți, și-a propus să nu supere pe nimeni. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum am o melodie care se potrivește în context. Jerry Halliwell, It's Raining Men.

USA for Africa și We Are The World la Magic FM. Astăzi vremea apare că și-a propus să nu supere pe nimeni. Nu e caniculă, nu e nici frig, nu ne topește, dar nici nu ne obligă să căutăm geaca uitată pe undeva prin cuier sau prin dulap. Temperaturile urcă până spre 30 de grade în unele zone ale țării, iar în București ne oprim pe la 27-28, asta la umbră, ca să se noteze și să nu se protesteze. Există însă o mică notă de subsol, atmosfera rămâne ușor capricioasă și mai ales după amiază s-ar putea să apară câțiva nori cu, știți cum se întâmplă, cu inițiativă proprie, însoțiți de averse și de descărcări electrice. Pe scurt, este una dintre acele zile în care poți pleca liniștit de acasă cu ochelare de soare, dar umbrela nu se va simți jignită dacă o iei și pe ea.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Ultimatumul PNL pentru Adrian Veștea a expirat la această oră. Conducerea partidului i-a cerut prim vicepreședintelui să renunțe la mandatul de premier desemnat. În caz contrar, el a fost anunțat că va fi exclus din partid. Veștea a declarat încă de aseară că nu se va retrage și că este încrezător că guvernul său va trece de votul din Parlament. Astăzi urmau să aibă loc negocieri cu PSD, însă socialdemocrații au amânat întâlnirea, anunță surse citate de Digi24. Ieri, șeful partidului, Sorin Grindeanu, a primit mandat din partea formațiunii să înceapă negocierile. Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Tot astăzi, UDMR va decide dacă formațiunea va susține sau nu cabinetul Veștea. Reabilitarea pasajului Basarab începe vineri. Primăria Capitalei a stabilit data pentru că atunci elevii intră în vacanță și, cel puțin teoretic, traficul ar trebui să fie mai redus. Pasajul a fost finalizat acum 15 ani, însă de atunci și până acum nu a fost recepționat. În lipsa unor lucrări de mentenanță, podul s-a degradat, a ruginit, iar structura a început chiar să aibă fisuri, avertizează municipalitatea. Pasajul este tranzitat zilnic de 10.000 de mașini. Lucrările costă aproape 250 de milioane de euro și ar trebui să fie gata până în septembrie. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

Senzațional de formidabil. Freddie Mercury și Living on My Own la Magic FM. Poate una dintre cele mai frumoase melodii din tot universul. Știți întrebarea aceea clasică? De unde ai aflat asta? Ei bine, răspunsul se cam schimbă. Se schimbă rapid. Un studiu internațional arată că pentru prima dată rețelele sociale și platformele video au depășit televiziunea, radioul și presa online ca sursă principală de informare. Mai mult de jumătate dintre cei chestionați spun că de acolo își iau informațiile, de acolo își iau știrile. Nu e neapărat surprinzător. Astăzi poți afla ce se întâmplă în lume între două clipuri cu pisici, o rețetă de paste și cineva care îți explică de ce trebuie să bea apă cu lămâie la ora 5 dimineața. Partea interesantă este că viteza cu care circulă informația a crescut enorm. Partea complicată este că a crescut la fel de mult și viteza cu care circulă prostiile.

Smiley și Val s-am ascultat la Magic FM. În curând aici și Smokey, Living Next Door to Alice. Stați pe Magic FM și pentru Sarah Brightman alături de Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye.

0: Eu nu că vă promit, dar vă asigur că avem ce asculta și ora următoare. Numai super cântece.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia extra virgin 500 ml la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te atrage.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: 5 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnick. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Un bărbat vine la poliție și anunță dispariția soției sale. Însă când aceasta intră pe ușa comisariatului vie și nevătămată, soțul nu o mai recunoaște. Pe rând, o asistentă medicală, un preot de țară și un pictor vagabond vin și depun mărturie că aceea este soția adevărată. Să fie cu toții niște impostori? Să-i se fi întins bărbatului o capcană? Vino alături de Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Ștefan Pavel, Raluca Ghervan și restul echipei la comedia polițistă Capcană pentru un bărbat căsătorit. Bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Smokey și Living Next Door to Alice la Magic FM. Există un fenomen curios care apare pe la mijlocul lunii. La începutul lunii spunem, luna asta fac sport, citesc mai mult, mănânc mai sănătos și termin nu știu ce proiecte. Pe la jumătatea lunii însă încep negocierile. Sportul devine mișcare, cititul devine am citit și eu acolo câteva pagini, iar alimentația sănătoasă intră într-o relație complicată cu desertul. Și totuși, poate că nu este un lucru chiar rău, pentru că viața nu e un concurs de perfecțiune, nu? E mai degrabă un exercițiu de revenire. Important este să nu ieșim niciodată de pe traseu, ci să găsim drumul înapoi. Asta e. V-am lămurit, acum începem ora și vă spun bună dimineața, încă o dată, bine vă regăsesc la Magic FM, eu sunt Dan Gabor, ascultăm în continuare Enya Only Time.

Sara Whiteman și Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye la Magic FM. Există un fenomen nou, să spunem așa, care apare exact când ar trebui să ne relaxăm. Se numește burnout-ul de vacanță și vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum vă propun să ascultăm împreună Tina Turner, Private Dancer.

Voltaj, ne-am promis la Magic FM. Există un fenomen nou care apare exact atunci când ar trebui să ne relaxăm. Burnout-ul de vacanță. Pe scurt, muncim atât de mult înainte să plecăm în concediu, încât ajungem la destinație cu bagajele făcute și cu bateriile complet descărcate. Mulți oameni își transformă ultimele zile de la serviciu într-un maraton.

Magic FM.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. UDMR decide astăzi dacă susține sau nu un guvern condus de liberalul Adrian Veștea. Liderul deputaților maghiari, Cioma Boton, spune că decizia formațiunii nu va depinde doar de lista miniștrilor și împărțirea portofoliilor, ci și de programul de guvernare. Cabinetul Veștea depinde de cele 31 de voturi de la parlamentarii UDMR. Între timp, ultimatumul dat de PNL a expirat ora trecută. El riscă acum excluderea din partid. Campanie de informare lansată de Ministerul de Interne pentru părinți, înaintea examenelor naționale. Rezultatele nu sunt mai importante decât siguranța și echilibrul elevilor, transmite MAI. Instituția atrage atenția că anual mii de copii trec prin emoții intense și temeri în timpul examenelor. Însă multe situații pot fi prevenite prin discuții, încurajări sau certitudinea că sunt acceptați, indiferent de note. Elevii de clasa 8-a începe valoarea națională lunea viitoare. Cei de a 12-a vor da examenele scrise de la bacalaureat peste două săptămâni. Se întorc ploile și vijeliile. ANM a emis cod galben pentru 13 județe din Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, din nordul Crișanei, dar și al Moldovei. Până la noapte sunt așteptate cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!

0: alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
1: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
0: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
1: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
0: Înscrieri pe diamondclub.ro.
1: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
2: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Let's go back in time.

Bengals și Eternal Flame am ascultat la Magic FM. Se pare că românii au devenit foarte eficienți când vine vorba de vacanțe. Nu mai vor escale, nu mai vor să schimbe 3 avioane și nici excursii suplimentare prin aeroporturi. Vor să urce în avion și să coboare cât mai aproape de plajă. Un studiu realizat de o companie aeriană cunoscută arată că zborurile directe sunt vedetele verii 2026, iar Grecia rămâne campioana preferințelor cu Creta, Rodos, Zakynthos, Corfu și Kefalonia în top. Interesant este că românii din provincie nu mai sunt dispuși să facă sute de kilometri până la Otopeni, preferă să plece din aeroportul cel mai apropiat de casă, iar aeroporturi precum Brașov, Sibiu, Suceava sau Craiova, ci că ar câștiga tot mai mult teren. Pe scurt, vacanța modernă începe cu întrebarea simplă: unde vreau să ajung? Și continuă imediat cu alta: există zbor direct?

0: dar și pentru Elton John, alături de Dua Lipa, Cold Heart. Cea mai frumoasă atmosferă, cele mai frumoase cântece sunt chiar aici, pe Magic FM.
1: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandron Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte: răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta.
1: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabon.ro.
2: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță, acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Are you ready for this? Unde e muzica

Elton John și Dua Lipa, Cold Heart la Magic FM. Este ora prânzului și cred că există două categorii de oameni. Cei care pe la 12 știu deja ce vor mânca și cei care se uită la colegi ca la niște consultanți și îi întreabă, tu ce iei? E fascinant câtă energie investim în decizii importante și cât de greu ne este uneori să alegem între două feluri de mâncare sau trei plus desert. Mai ales că, indiferent ce alegem, există o regulă universală. Farfuria colegului sau vecinului pare întotdeauna mai inspirată. Așa că, dacă sunteți încă în faza de analiză strategică a prânzului, vă doresc succes. Este una dintre puținele decizii ale zilei care trebuie luată rapid și care peste câteva ore va trebui luată din nou sub forma întrebării și de seară ce mâncăm.

Timothy, One More Try la Magic FM. În bătălia hiturilor de astăzi avem două piese românești care au făcut istorie, fiecare în felul său. Haikyuu vine cu Gașca mea, un hit care a devenit coloana sonoră a unei generații, o piesă optimistă, plină de energie despre prietenie, libertate și sentimentul că atunci când ai oamenii potriviți lângă tine, poți face orice, poți cuceri lumea. De cealaltă parte, Accent și Dragoste de închiriat, una dintre cele mai difuzate piese românești ale anilor 2000, o poveste despre iubire, dezamăgire și încercarea de a găsi sentimente adevărate într-o lume în care totul pare negociabil. Așadar, ce alegeți? Bucuria de a fi înconjurat de gașca potrivită sau povestea unei iubiri care nu vine cu garanție? Intrați chiar acum pe Facebook Magic FM România, votați-vă preferatul și decideți învingătorul. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi la radio ora aceasta, exact înainte de știri. Spor la votat!

Status Quo, Ivi Armineau, am ascultat la Magic FM. Pe internet circulă o simulare care arată ce se întâmplă dacă nu mănânci timp de 36 de ore. Și, ca de obicei, pare că există două tabere. Prima tabără spune, wow, extraordinar, corpul arde grăsim, se resetează și aproape că învață o limbă străină sau ceva. A doua spune, da, între timp îți este foame, te doare capul și ai putea deveni iritat de la, nu știu,

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. PSD ar urma să se întâlnească după amiază cu premierul desemnat, liberalul Adrian Veștea. Discuția va avea loc după ce și UDMR și anunță decizia în privința susținerii lui în Parlament. O ședință a Uniunii are loc la această oră. USR și PNL au spus că nu susțin învestirea cabinetului Veștea. Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian. La fața locului au intervenit silvicultorii ai direcției Argeș împreună cu jandarmii. Autoritățile spun că ursul ar fi avut un comportament agresiv. Turiștii sunt avertizați să nu hrănească și să nu se apropie de animale. Meciuri de foc astăzi la campionatul mondial. Vicecampioana Franța debutează de la ora 22 cu Senegal. Este ultimul turneu pentru antrenorul Didier Deschamps, înainte de a-i lăsa locul lui Zinedine Zidane. La ora 1, Irak va întâlni Norvegia. Mâine dimineață, la ora 4, este rândul campioanei mondiale Argentina să intre în competiție. Va întâlni Algeria. De la ora 7 se mai joacă Austria-Iordania. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
3: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
4: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
3: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
4: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
3: Înscrieri pe diamondclub.ro.
4: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.

Albano și Romina Power, Liberta la Magic FM. Uite o veste care probabil că îi va liniști pe mulți bărbați când se vor urca pe cântar. Dacă după nuntă apare și un mic airbag, uite aici, în zona abdominală, nu sunt singurii. Mai multe studii arată că bărbații căsătoriți au șanse mai mari să se îngrașe decât cei singuri. Explicația nu este neapărat romantică, ci foarte practică. Mai multe cine în familie, mai puțin sport, mai mult confort și, să recunoaștem, mai puțină presiune de a impresiona la fiecare întâlnire, fiecare ieșire. Specialiștii numesc acest fenomen confort relațional. Tradus liber, când ești fericit și liniștit, parcă și porția de desert devine puțin mai mare. Partea bună este că aceleași cercetări arată și că persoanele căsătorite tind să fie mai fericite, să trăiască mai mult și să aibă un sprijin emoțional mai puternic.

0: dar și Cat Eye, Gabriela. Eu sunt Dan Gabor, vă foarte mulțumesc pentru participarea de astăzi, să aveți o zi magică. Pe mai departe, imediat vine la microfon Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai telemea de vacă Hochland Nature 500 de grame la doar 25,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
11: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
13: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabon.ro.
14: Viața bate câmpii.
15: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, păi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
16: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
15: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
16: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
14: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
17: Râz de ce existi.
18: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
19: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
20: așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
21: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

iubesc cu pasiune, te iubesc cu răbdare, te iubesc cu încredere, te iubesc cu speranță. O, dragoste poate fi de atât de multe feluri. Poate să fie dragoste la prima vedere de asemenea, sau poate să fie dragoste care vine pe parcurs, pe măsură ce ne cunoaștem și ne descoperim dragostea. Uite ce subiect frumos și în această zi de marți, pentru cei mai mulți dintre noi, zi tot lucrătoare sau de învățat pentru școală sau facultate. Hai, hai să zâmbim împreună. Dominic Iancu sunt, bine v-am găsit!

magie. Michael Jackson, They Don't Care About Us. Am ascultat la Magic FM pentru că ne pasă și pentru că știm că vă pasă. Iată ce zice descoperirea momentului. Un grup de cercetători format din specialiști în geriatrie, neurologie, nutriționiști și medici sportivi ar fi descoperit, zice site-ul Medical Express, că mersul pe bicicletă este forma de transport care aduce cele mai mari beneficii în prevenirea unei serii de, hai să zicem, erori de memorie, gândire, limbaj, nu zicem direct demență, dar pe aproape. Și dacă n-avem bicicletă sau nu putem să mergem pe bicicletă, atunci există alte lucruri pe care putem să le facem. Mersul pe jos, serios, adică mulți pași pe zi, cât putem, și ar mai fi ceva. Dansul și ideea de a cânta, așa de parcă am fi într-un spectacol extraordinar de karaoke. Situație în care zicem și noi aici în studioul Magic FM. Cine se mai regăsește în descrierea când cam prost, dar dansez cu pasiune? Iată planul nostru pentru orele următoare. Dacă ziua de marți a fost până acum prea serioasă, e vremea să reparăm situația și să facem ceva bun și pentru sănătatea noastră. Hai să cântăm și să dansăm de parcă nu ne-ar vedea și auzi nimeni. Așteptăm pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033 propuneri de cântece, acele piese numai bune de karaoke și de dans, să fie o adevărată nebunie, chiar și în toiul zilei de lucru.

poate să fie și numele unui bărbat implicat într-un astfel de cântec. Merge și de karaoke, merge și de un pic de dans, merge și așa în deschiderea poveștii acestei zile. Vine acum și bucățica dulce, imediat, stați așa. Era 16 iunie 1829, când era patentată în Statele Unite prima râșniță de cafea și tot într-o zi de 16 iunie se năștea popcornul, tot în Statele Unite. Tot pe 16 iunie, dar în 1978, adaptarea cinematografică a unei piese de succes care se juca pe Broadway și anume Grease avea premiera la New York. Vorbim aici și despre cântecele cu John Travolta și Olivia Newton-John. Ascultăm ceva mai târziu. E ziua mondială a celor care iubesc legumele proaspete, dar și sărbătoarea testoaselor de apă. Și vine acum bucățica dulce, e ziua cannoli, un desert sicilian clasic. La mulți ani sărbătoriților zilei!

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. UDMR a decis să nu va intra la guvernare în cabinetul Veștea, liderul deputaților Uniunii, Cioma Botond.
1: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă.
0: Cioma Botond, sindicaliștii din educație vor protesta mâine la guvern și parlament. Nemulțumirile sunt legate de proiectul noi lege a salarizării. Manifestația e organizată de Spiru Haret și de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Surse sindicale spun că la proteste sunt așteptate circa 20.000 de persoane. Primele 6 adăposturi pentru călătorii de pe linia 5 de tramvai din capitală au fost montate, se află în zona stației Pasaj Băneasa. Lucrările se execută pe timpul nopții pentru că în nordul capitalei traficul este deja afectat de șantierul magistralei 6 de metro. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat că tinerii au ajuns la cel mai mare nivel de perfecționism măsurat vreodată. Peste 80.000 de oameni au fost parte din acest studiu care indică cea mai mare creștere a standardelor, o teamă crescută de greșeală și o preocupare excesivă pentru părerile altora. Din păcate, cresc la pachet și epuizarea, nesiguranța și anxietatea. Așa că hai să lăsăm puțin mai jos standardele și să ne bucurăm de lucrurile mici. Mâine dimineață despre starea aia specială de după spectacol sau după concert. Psihologii explică starea de fericire simplu. Da, suntem mai fericiți după un concert. De ce? Vă spun mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
3: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului. Era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi, nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață, fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
4: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.

N-am ales deloc întâmplător să ascultăm și acest cântec. Chris Rea, The Road to Hell. Nu suntem pe drumul către iad, unii însă trec prin iad în această zi a săptămânii. Zice site-ul Reuters așa: studii importante arată că starea de spirit a angajaților atinge pragul minim în a doua zi de lucru a săptămânii, adică fix astăzi, marți. Deci este această zi un fel de coșmar psihologic pentru unii oameni. Există efectul de amânare de luni, adică lunea îți spui lasă că mai trec de timp și fac mâine și te trezești marțea cu prea multe treburi de rezolvat. Există și o oră critică pe la 11:45, ne apucă stresul și panica, dar din fericire, uite că am trecut de acel moment și sper că am trecut toți cu bine. Și, de fapt, am vrut să ajung exact aici, la paradoxul productivității. O fi ziua de marți, cea mai stresantă zi lucrătoare a săptămânii, dar este și cea mai productivă, conform sondajelor. Deci, să avem spor la treburi și nu uitați, pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp, la 0734220033, adunăm propuneri de piese pe care cântăm și dansăm cu sau, mai ales, de fapt, fără talent. Unul dintre cântece vine în foarte scurt timp la Magic FM. Share, Believe. Ascultăm însă chiar acum Carla's Dreams. Te rog.

jocul acesta poate fi bun și pentru a ne testa talentul actoricesc. Dacă nu e de karaoke, atunci e măcar de făcut așa un fel de playback cu diverse mișcări de dans, care de care mai caragioase. Și Believe am ascultat la Magic FM, scrie Simona Lăzărescu așa pe contul nostru de Facebook. Nici nu când nici nu dansez strălucit, însă îmi place să ascult muzică bună și uneori să-i urmăresc pe alții la petreceri sau evenimente cum dansează. Cântăm și dansăm într-un fel sau altul și în ora următoare. Stați cu noi, vin în scurt timp alte informații interesante și super cântece. Ascultăm din anii 90 Eros Ramazzotti. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu o super piesă Whitney Houston din anul 1987. De asemenea, în scurt timp, pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, ne întâlnim și cu DJ Snake și Bipolar Sunshine pentru refrenul Paradise. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din această oră ascultăm Toto Cutugno, L'Italiano.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentivor
1: Energy. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
9: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
10: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
9: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
11: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Ceva mai devreme am cântat împreună cu un hit Chris Rea despre iad și acum vorbim despre paradis și totuși parcă nu e chiar raiul cel descris. Bipolar Sunshine alături de DJ Snake la Magic FM, Paradise am ascultat, uite așa am trecut ora 14 fix. Dominic Iancu sunt, în minutele următoare vă invit să ne întâlnim cu una dintre cele mai bune piese semnate Queen. Zic așa pentru că, de fapt, toate sunt fabuloase. Don't Stop Me Now, muzica bună nu se oprește niciodată aici la Magic FM. Ascultăm în scurt timp și CC Catch, Maroon 5, Joe Cocker, Eros Ramazzotti, Whitney Houston și chiar Voltage.

Popli, adevărul este că vacanța mare vine întotdeauna vara cu poftă de plimbare. Dar ce faci când nu prea ai bani? Dacă iubești cu adevărat natura și plimbările în aer liber, pregătește pantofii comozi, numai bun pentru mult mers pe jos, și caută să împrumuți undeva și un cord. Via Transilvanica devine în sfârșit oficial traseu pedestru de interes național, scrie site-ul g4media.ro. E vorba despre o plimbare care nu e tocmai ușoară, dar în fine, poți să alegi cât să mergi de fapt. Poți să folosești dacă vrei și bicicletă, deși pe alocuri nu e tocmai indicat, pentru că e cam complicat, ai de urcat niște dealuri. Dar oricum, în mod clar, la final, zâmbetul va fi larg și poveștile vor fi multe.

noastră către știrile momentului am ales să ne întâlnim și cu această piesă. Și anume F.R. David Words, pentru că zice cineva așa într-un mesaj trimis pe WhatsApp, mesaj nesemnat: eu nu țin niciodată minte versurile cântecelor și cam strică toate piesele. Prietenii mei și acum râd de fiecare dată când ne amintim cât m-am contrazis cu ei, pretinzând că în hitul Rămâi cu mine, Andra nu zice vreau să-mi dai ce-mi cer, ci vreau să-mi dai cercei. Noi de aici din studioul Magic FM zicem, ce contează câteodată că ai talent sau n-ai cale? Important este să te simți bine când cânti și dansezi. Și dacă se mai și râde în echipă la final, atunci e chiar minunat. Laurențiu Cazan, Say Something. Ascultăm acum la Magic FM. Imediat după ne întâlnim cu Sissy Catch, moment numai bun de dans, Heartbreak Hotel.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Adrian Vește merge la Cotroceni pentru o discuție cu Nicușor Dan, anunță surse citate de G4 Media. Discuția dintre cei doi va avea loc după ce PNL, USR și UDMR au decis să nu susțină guvernul Vește. Nici parlamentarii de la POT, Pașe și Uniți pentru România, cu care Vește a negociat marți dimineață, nu și-au exprimat sprijinul negoțional pentru guvern. Adrian Vește insistă, va avea negocieri cu UDMR.
1: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă.
0: Drumul expres Craiova-Pitești închis de mâine până joi la 19. Se fac lucrări de reparații pe sensul spre Pitești între kilometrul 0 și nodul rutier Balaș-Vest. Șoferii sunt redirecționați pe rute alternative. Sensul spre Craiova rămâne deschis. Și percheziții DNA în 8 județe și București la firmele de curierat și livrare prin platforma online. Prejudiciul este estimat la 50 de milioane de lei. Rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.

0: părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna! Locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabon.ro.
3: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatru.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events, recomandat de Magic FM.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
2: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

Somebody Who Loves Me, Whitney Houston, am ascultat la Magic FM. 0734220033, mesaje pe WhatsApp despre muzică și despre dans, cu sau fără talent. Scrie Alexandru așa: bună ziua, Magic FM, vreau să le transmit celor care ascultă acum un mix fat din experiența mea. Eu sunt instructor de dans. Nu mai priviți la picioare atunci când mergeți pe ring. Când ne uităm în jos, pierdem toată magia din jur și legătura cu partenerul. Să ridicăm capul, să privim înainte, să zâmbim și să lăsăm muzica să ne ghideze pașii. Nu frica de a greși. Dansul este despre libertate și plăcere, nu despre perfecțiune. Așa se încheie mesajul. Mulțumim mult, Alexandru! Ne întâlnim în minutele ce urmează cu un hit semnat Joe Cocker și anume N'oublie jamais. Deci, da, să nu uităm niciodată ce ne-a sfătuit Alexandru în mesajul lui. Să ne bucurăm de dans, nu să ne contorizăm pașii buni și pașii greșiți.

0: Și când o oră se apropie de final, înseamnă că mai e puțin și o luăm de la capăt, încep o nouă oră cu povești interesante și super cântece aici la Magic FM. Ascultăm în ora ce urmează Rod Stewart, Rhythm of My Heart. Aici la Magic FM ne întâlnim imediat și cu o piesă din categoria hiturilor Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Și tot aici la Magic FM ne lăsăm fascinați de felul în care ceva vechi se amestecă ușurel cu ceva ritm nou și iese încă o dată hit din cântecul Forever Young. Avem cea mai bună muzică la Magic FM, aici sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat sau suflet pereche,
2: aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Viața bate câmpii.
10: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
11: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
10: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
11: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
9: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
12: Râzi de ce existi.
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

aici și afară e vară, dar unii zic că nu-i destul de vară, dar nu-i nimic, o să fie și mai vară. Ne apropiem de cea mai lungă zi din an. Solstițiul de vară 2026 va fi sărbătorit în această săptămână în emisfera nordică, marcând începutul oficial al verii astronomice. E vorba despre duminică 21 iunie și de acolo chiar că nu se mai poate zice că nu-i vară. Am trecut ora 15 fix la Magic FM, Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Dominic Iancu sunt, vă invit să ne întâlnim și cu Eagle Eye Cherry, Cyndi Lauper, Mike and the Mechanics. Ascultăm în această oră și Tina Turner, dar și Rod Stewart, plus Boney M.

Nopțile de vară sunt făcute și pentru odihnă, sigur că da, pentru că avem nevoie și de somn, dar și pentru distracție. Cum ar putea să fie altfel atunci când zilele sunt tot mai lungi, când ai sentimentul că se întunecă târziu și că tu, de fapt, dacă te duci la culcare, așa cum zice regula de pe la 9, înseamnă că te-ai culcat odată cu găini. Specialiștii în somn zic însă că și vara ar trebui să mergem la odihnă de vreme, adică da, pe la ora 21, pentru că avem nevoie de aceste 3 ore de somn înainte de miezul nopții. Sunt, din punctul de vedere al unor specialiști, cele mai valoroase. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, am ascultat la Magic FM, super cântec din anii 90. Alte piese din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 90s Magic.

80 colegii mei discutau despre Sissy Catch, ABBA, despre Modern Talking și despre Michael Jackson. Eu ascultam cu drag Alphaville, pentru că așa era caseta pe care mi-o adusese mie cineva de la Constanța. Cineva care făcuse rost de ea din port. Aveam caseta, dar n-aveam casetofon, scrie Ana Ștefan în mesajul său. Pentru a asculta Forever Young, mergeam în vizită la o prietenă, care nu eram tocmai prietenă, dar nu puteam să mă despart de ea pentru că n-aș mai fi putut să ascult caseta. Când i-am zis acest lucru 20 de ani mai târziu, a râs cu lacrimi. Mi-a zis că da, și ea, tot pentru casetă. Culmea e că acum suntem prietene. Alphaville cu Ava Max în versiunea David Guetta, Forever Young, am ascultat la Magic FM, variantă modernă, nu cea din anii 80. Ne îndreptăm spre știrile momentului, ascultăm chiar acum Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, dar și Tina Turner, așa cum am promis, I Don't.

0: Grupul parlamentar Uniți pentru România nu exclude o susținere a guvernului Vește. Deputatul Victor Ponta spune însă că o investire a executivului ar fi grea în lipsa voturilor UDMR.
1: Noi suntem 15 voturi. O să luăm decizia mâine sau după ce se prezintă cabinetul, dacă se mai prezintă cabinetul, dacă votăm sau nu. Nu suntem în niciun caz anti-Veștea sau guvernul Veștea. Pe de altă parte, fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
0: UDMR a decis să nu intre la guvernare în cabinetul Veștea și PNL a anunțat clar că nu va susține un asemenea guvern. USR l-a acuzat pe Veștea de trădare și a dat de înțeles de asemenea că nu îl susține. Noile drumuri expres din România, construite cu bandă de urgență și spații de oprire pentru mașini avariate. Compania de drumuri a modificat standardele de proiectare. Vor fi amenajate și alveole de urgență. Și podul Unirii, care va face legătura între România și Moldova, va fi gata la toamnă, însă nu va putea fi folosit imediat. Pentru punctul de control la trecerea frontierei nu s-a obținut încă autorizația de construire. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai de

0: aplicația.
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pădurile regale, singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
5: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
6: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Un bărbat vine la poliție și anunță dispariția soției sale. Însă când aceasta intră pe ușa comisariatului vie și nevătămată, soțul nu o mai recunoaște. Pe rând, o asistentă medicală, un preot de țară și un pictor vagabond vin și depun mărturie că aceea este soția adevărată. Să fie cu toții niște impostori? Să-i se fi întins bărbatului o capcană? Vino alături de Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Ștefan Pavel, Raluca Ghervan și restul echipei la comedia polițistă Capcană pentru un bărbat căsătorit. Bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Chef de distracție vine acest cântec la Magic FM. Bonnie M, Brown Girl in the Ring. Am ascultat. Toată lumea ne zice cum să facem să avem mai mult chef de muncă într-o astfel de zi, într-o zi lucrătoare de marți. Dar uite că mai sunt și unii care ne învață cum să facem să ne prefacem ocupați la locul de muncă după ce ne-am terminat treaba, dacă se poate, sigur că da, astfel încât să nu ne alegem cu alte lucruri de făcut sau să nu ajungem să fim implicați în discuții pe care nu ni le dorim. Metoda privirea îngrijorată. Mergi pe hol sau prin birou un pas grăbit, ținând o foaie de hârtie în mână și uitându-te cu privirea încruntată la această foaie, lumea ar putea să creadă că ești o persoană extrem de ocupată și te va lăsa în pace. Sau metoda ședința imaginară. Pune căștile pe urechi și dă din cap aprobator din când în când, din ce te uiți la ecranul calculatorului sau telefonului. Se va putea considera că ai putea fi într-o discuție importantă de business sau că pur și simplu te-au sunat de la contabilitate ca să justifici niște cifre. Și mai există și metoda fă pe filozoful. Dacă te întreabă cineva în ce stadiu ești cu un proiect și dacă n-ai putea să dai și o mână de ajutor al cuiva, răspunde criptic. Analizezi macro-tendințele datelor pentru a optimiza livrabilele pe trimestrul următor. Am încheiat citatul. Vorba nu știu dacă ar folosi la locul de muncă, însă s-ar putea să-ți aducă și o carieră politică. Mai în glumă, mai în serios, hai să ne mai vedem și de treabă dacă mai avem lucruri de rezolvat în această zi de muncă. Adele, Someone Like You, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și UB40, Here I Am, Come and Take Me.

Se zice că doar muzica reggae ar putea avea acest talent. Pe de-o parte să aducă stare de bine și de relaxare, dar pe de altă parte și energie care pulsează și îți dă așa poftă să fii activ. UB40, Here I Am, Come and Take Me, am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Ora următoare vine cu alte povești interesante și super cântece. Iată doar trei dintre piesele frumoase pe care le vom asculta. No Doubt, Don't Speak. Liviu Șoșa ne aduce tot aici la Magic FM și un hit George Michael și anume Faith.

0: și pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toată lumea, ascultăm și Alexia, Interstellar. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Tot acolo puteți să urmăriți și Magic TV. Stați cu noi!
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare!
3: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online, pe sabon.ro.
8: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatru.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit. Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Conexia Interstelar la Magic FM, ora 16 deja, o după-amiază de marți cu multă energie bună, o zi aproape de final, ne pregătim să o încheiem împreună. Liviu și așa este numele meu, mă bucur că rămân cu voi până la ceas de seară, am pregătit informații interesante, o să vă spun cât de departe a ajuns inteligența artificială, dar și ce domenii influențează, dar și cine e de fapt Daryl. Evident, am pregătit și multă muzică bună, iar în momentele următoare ascultăm Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Bine v-am regăsit!

Enigma, Return to Innocence, am ascultat la Magic FM. Să clădim relații pe bază de încredere și să nu trădăm. Acesta pare să fie secretul la unei relații de durată. Despre acest lucru a vorbit deschis și Alexandra Velniciuc în cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu. Despre familie, iertare, iubire, putere, vulnerabilitate și sens. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube.

George Michael, Fate, am ascultat la Magic FM. Magia e specială și ar trebui să rămână exact așa cum trebuie, neschimbată, poate doar un pic perfecționată. Însă Daryl nu va ajunge să facă acest lucru. E vorba de magicianul robot umanoid căruia i s-a refuzat permisiunea de a se alătura Cercului Magic, clubul secret al magicienilor din Marea Britanie, scrie BBC.com. Robotul numit Daryl a fost antrenat să execute trucuri de magie folosind ingineria avansată și inteligența artificială. Acest robot poate să execute trucuri, iluzii, dar și să citească gânduri. Magicianul David Penn, proprietarul lui Daryl, a declarat că a fost dezamăgit de această decizie. Magia e în cântecele care vă creează amintiri, iar până la știrile momentului vă invit să ascultăm No Doubt, Don't Speak, dar și Erasure, Blue Savannah.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! PNL, USR și UDMR aveau un plan comun pentru ieșirea din criza politică, scrie G4 Media. Cele trei partide ar vrea să-i ceară lui Nicu Șordan să fie să-i dea mandatul de premier lui Grindeanu, fie guvern minoritar PNL, USR, UDMR cu Alexandru Nazare, Mircea Brudean sau Dan Motreanu premier. În cazul în care premier va fi de la PSD, cele trei partide ar urma să semneze un acord de susținere pentru marile dosare. Împrumut uriaș pentru transportul public din capitală. Primăria Generală vrea să ia până la 350 de milioane de euro credit de la Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare, scrie Buletin de București. Banii ar urma să fie folosiți pentru reabilitarea liniilor de tramvai sau achiziționarea de troleibuze noi. Proiectul va fi supus la vot în ședința Consiliului General de vineri. Amenințe peste 200 de mii de lei date de comisarii de la Garda de Mediu după controle în Delta Dunării. Printre neregulile descoperite, ape uzate deversate direct în Dunăre, utilizarea ilegală a unor surse de apă și deținerea unor exemplare protejate de sturion. O firmă a fost amendată cu 100 de mii de lei. Și meteo de la Morchest, ploi și vreme instabilă. Mâine temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Livi Șoșa la Magic FM.
1: Diana Stanciu, în Magic Morning am aflat că tinerii au ajuns la cel mai mare nivel de perfecționism măsurat vreodată. Peste 80.000 de oameni au fost parte din acest studiu care indică cea mai mare creștere a standardelor, o teamă crescută de greșeală și o preocupare excesivă pentru părerile altora. Din păcate, cresc la pachet și epuizarea, nesiguranța și anxietatea. Așa că hai să lăsăm puțin mai jos standardele și să ne bucurăm de lucrurile mici. Mâine dimineață despre starea aia specială de după spectacol sau după concert. Psihologii explică starea de fericire simplu. Da, suntem mai fericiți după un concert. De ce? Vă spun mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar piesa asta de la Karen Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, a fost lansată pe 1 mai 1986, se clasează pe primul loc în Billboard Hot 100 din Statele Unite ale Americii, un an mai târziu, adică în 1987. E un cântec inclus pe albumul de debut al trupei, album intitulat Broadcast. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Barbara Streisand și Celine.

0: putut vedea și duminică la festivalul Chimaro. A făcut un show absolut fabulos. A cântat și o piesă cu Marius Moga. A fost o surpriză pentru toată lumea. Final de ora 16 la Magic FM. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Coolio, Gangsta's Paradise. Tot ora viitoare, John Paul Young, Love is in the air. Dar ascultăm și un cântec din anul 2006 de la Nelly Furtado, Say It Right. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în ultimele momente ale orei 16 am pregătit Rosana, El Talisman.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
5: Catena. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: RedMinds.net.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Red Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
0: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

Paul Young, Love is in the Air, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro pe început de ora 17. E a doua oră pe care o petrecem împreună în această după amiază. Încheiem ziua asta împreună, încheiem și treaba pe la serviciu. Drumul spre casă ar trebui să fie unul relaxant și să nu ne dea dureri de cap în trafic, să fie așa o plimbare mai mult spre casă. Vă ajut să vă deconectați de la serviciu, iar în drumul spre casă, care ar trebui să fie o plimbare, cum ziceam, să puteți să vă relaxați. Liviu și așa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alătura ceva mai târziu. Ora asta, așa cum am promis, ascultăm alte super cântece. Coolio, Gangsta's Paradise, The Urs, am pregătit și Queen ceva mai încolo, dar și un cântec de la Ace of Base. Însă în momentele următoare ascultăm un cântec lansat în anul 2006 de Nelly Furtado, Say It Right.

Coolio, Gangsta's Paradise, am ascultat la Magic FM. Videoclipul piesei se vede întotdeauna la Magic TV, iar cele mai bune piese din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul dedicat Magic 90s Hits, stream disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Tot acolo puteți să vă bucurați de toate streamurile cu muzică pentru toate gusturile.

Veștile bune se aud în fiecare dimineață în matinalul vostru preferat Magic Morning cu Liana Stanciu. Astăzi am aflat de la Liana Stanciu că tinerii au standarde foarte înalte și asta e de bine atunci când știi ce vrei. Momentul cu vestea bună a dimineții este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Mâine în Magic Morning Liana Stanciu o să vă povestească despre starea specială de după concert. O să aflați mâine mai multe detalii. De la 6 fix în matinalul vostru preferat Magic Morning.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Adrian Veștea pare a fi în fața unui eșec, la fel cum s-a întâmplat cu Eugen Tomac. UDMR a anunțat astăzi că nu va face parte dintr-un guvern Veștea, liderul deputaților Uniunii, Cioma Botond.
1: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă.
0: Decizia UDMR se suprapune peste cea a PNL și USR, care l-acuză pe Veștea de trădare. Între timp, premierul desemnat s-a întâlnit cu parlamentari din tabera suveranistă, încercând să găsească susținere la POT, Pace, dar și la grupul parlamentar Uniți pentru România, care nu exclude o susținere a guvernului Veștea. Și trafic închis pe autostrada A1 între Dobra și Holdea, în județul Hunedoara, de mâine până vineri. Se fac lucrări de reparații înainte de recepția finală a lotului 3 Lugoș-Deva, anunță autoritățile. Pentru relația de Vanătlac și retur, circulația este deviată. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5.

0: zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
3: Exclusiv în Hiper Doctor Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei, și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei! Și gresie interior-exterior 45 x 45 cm milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
7: Farmacia inimii, Catena.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
10: Horia Brânciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
13: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
15: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
16: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
15: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
16: Din 22 iunie dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
15: Înscrieri pe diamondclub.ro.
16: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.

Scorpions, Still Loving You, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul acesta a fost lansat în 1984, poate una dintre cele mai puternice balade lansate de Scorpions. A fost inclus pe albumul Love at First Sting. Cele mai bune cântece sunt la Magic FM în streamurile dedicate Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, disponibile pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Compact, Mă voi întoarce.

Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază. Ne pregătim de seară și zic să fie relaxantă. Stați cu noi, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar de la ora 18, Andreea Berghia v-a pregătit Bon Jovi, Bed of Roses.

0: sărbătoarea viitoare. Dolly Parton, Jolene.
1: Jolene, Jolene.
0: Dar nu uităm de cântecele momentului, Cyril, Sambalilin. Liviu și Oșa sunt, ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente 2 litri la doar 11,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Magic FM. Libertatea nu are grade de comparație.
8: Libertatea e doar libertate.
7: Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de bon mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
12: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
5: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Tumbling-in ne mai împiedicăm în viață, mai cădem, important e să ne ridicăm și că nu putem noi să facem asta, să fie lângă noi oamenii care să ne ajute să ne ridicăm, nu? Acei puțin, dar foarte buni prieteni care știu când să ne caute, chiar dacă noi nu știm să le cerem ajutorul. Vă doresc să-i aveți alături pe astfel de oameni, iar când e rău sau greu, să nu uitați că muzica poate schimba oricând starea și avem nevoie de ea. Recomand Magic FM, evident, împreună și astăzi până la ora 20, mai ales în trafic. Doamne, cât de multă nevoie avem de muzică! Andreea Berghia sunt, bine v-am regăsit!

frumusețea iubirii în piesa asta. Bad Roses, Bon Jovi. Ce zi avem de 16 iunie? Ce se întâmpla în istorie într-o zi ca aceasta? În 1903, Henry Ford înființa în Detroit compania Ford Motor. În 1963, Valentina Tereșcova devenea prima femeie în spațiu, zburând cu naveta spațială Vostok 6 în cadrul programului spațial sovietic. Hai să o luăm către vest, e mai primitor. Ne oprim direct în Harlem, New York. O poveste pe note de acolo, de la Touch and Go Tango in Harlem pe Magic FM.

Probabil puțin știu că Unchained Melody nu s-a născut ca o simplă declarație de iubire. A fost scrisă, de fapt, pentru un film despre un prizonier care visa să se întoarcă acasă. Filmul Unchained de prin anii 50. Poate tocmai de aceea dorul din melodie pare atât de real, că nu e doar dorul de o persoană, ci și dorul de libertate. Despre altfel de libertate cântă Laura Stoica, despre cel care alege să plece fără să-i pese ce rămâne în urmă. Un actor grăbit, ascultăm. Man.

Guvern Veștea, decizia Uniunii se suprapune peste cea a PNL și USR, care îl acuză pe Veștea de trădare. Între timp, premierul desemnat s-a întâlnit cu parlamentari din tabăra suveranistă, încercând să găsească susținere la Pot Pace, dar și la grupul parlamentar Unit pentru România, care nu exclude o susținere pentru Guvernul Veștea. Bacalaureat diferențiat în 2030, adaptat specializării și alegerii elevilor. Ordinul de ministru a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial. Între schimbări, matematica nu mai este probă obligatorie pentru elevii de la profilele tehnologic și științele naturii, religia apare ca testare opțională și verificare la două limbi străine. Visați sunt elevii care intră în clasa a noua la toamnă. Și meciuri de foc astăzi la campionatul mondial. Franța debutează de la ora 22 cu Senegal. La ora 1, Irak va întâlni Norvegia. Mâine dimineață, la ora 4, Argentina întâlnește Algeria, iar de la 7 se mai joacă Austria-Iordania. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia la Magic FM.

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon, pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour. Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolyte, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
5: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
6: Da, de ce?
5: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
6: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
5: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
6: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

sempre, mereu să te întreb dacă ți-ar plăcea să se facă ce faci tu. Cred că dacă ne-am întrebat în fiecare zi înainte de a face sau a spune ceva, cum am reacționat noi, dacă altcineva ar sau ne-ar face ceva similar, lumea s-ar fi mult mai bună. Cumva am înțelege măsura vorbelor și faptelor noastre. Și apropo de lume și cum ne afectează ce în jurul nostru, am să vă spun la viitoare, pe ce loc este București într-un clasament al orașelor cu cei mai nefericiți oameni. Un clasament internațional. Foarte interesant clasamentul și, mă rog, rezultatele. Vă spun ce indicator s-au folosit. Continuăm cu anii care cred că ne-au adus cea mai mare fericire nouă românilor. Anii 90. De acolo, The Kelly Family, Roses of Red.

suflet în primul rând, acolo contează cel mai mult cum te simți. Fan și Janelle Monáe pe final de oră 18. Încă împreună, ora 19, vine cu Whitney Houston, One Moment.

0: Ascultăm și Take That, Back for Good. Plus Mira cu o piesă de vacanță cu tălpile goale. Andreea Berghia sunt încă o oră împreună pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii au ajuns la cel mai mare nivel de perfecționism măsurat vreodată. Peste 80.000 de oameni au fost parte din acest studiu care indică cea mai mare creștere a standardelor, o teamă crescută de greșeală și o preocupare excesivă pentru părerile altora. Din păcate, cresc la pachet și epuizarea, nesiguranța și anxietatea. Așa că hai să lăsăm puțin mai jos standardele și să ne bucurăm de lucrurile mici. Mâine dimineață despre starea aia specială de după spectacol sau după concert. Psihologii explică starea de fericire simplu. Da, suntem mai fericiți după un concert. De ce? Vă spun mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

Vă spuneam ora trecută că s-a făcut un clasament internațional al orașelor cu cei mai nefericiți oameni și ce să vezi, Bucureștiul este pe locul 4 după Guadalajara, Nashville și Dallas. Și nu vreau să fim noi depresivi, ci pentru că avem aici multe condiții care nu susțin fericirea oamenilor de rând. Punem pe listă mediul, transportul, administrația locală, practic calitatea vieții, bunăstarea. Așa de vreo că stăm mai enorm de mult în trafic, infrastructura este, era oricum prafa o vara asta, orașul a devenit șantier și vezi asta din momentul în care aterizezi în Otopeni. Ce mai e? Apa caldă vine când vrea sau când vor alții, ne stresăm prea mult, ne odihnim prea puțin și unde să mai găsim și energie pentru fericire, că și fericirea asta trebuie susținută, nu hrănită. Soluția ar fi, cred eu, să ieșim mai mult din orașele mari, măcar în weekend-uri să mai cheltim puțin ochii în natură și să ne liniștim neuronii. Și în marea asta de stres să alegem muzica de liniștit. E aici pe Magic FM. If Tomorrow Never Comes, am pregătit cu Ronan Keating.

fac în viață să faci cadouri prin oamenii de lângă tine. De fapt, oamenii pe care alegi, că poți să apară oamenii potriviți în viața ta și tu să te uiți, bă, te mirce și să pierzi momentul în care îi poți primi lângă tine. Sau poate că nu simți că meriți iubirea altora, că și ăsta poate fi motivul pentru care uneori alegi prost. Până vezi să te iubești pe tine și atunci o să-i lași și pe alții să te iubească, nu? Could You Be Loved? Ascultă Bob Marley acum.

cu tălpile goale pe nisipul care să nu fie foarte fierbinte, dacă se poate. Grijă și la asfalt, mai ales dacă aveți animal de companie care trebuie scos afară, că tot a venit vara, încercați să puneți mâna pe asfalt în zilele toride. Dacă e prea fierbinte, la palmă, da, căutați locurile cu umbră pentru plimbarea patrupedului, ca să nu-și ardă pernuțele lăbuțelor. Despre suferințe, dar cele ale sufletului, ne cântă R.E.M. acum. Everybody Hurts pe Magic FM.

0: spre capitală și stresul de aici. Dacă a fost grea ziua asta, indiferent unde ești în lumea asta mare, că poate ne asculti prin aplicația Magic FM România de pe alt continent, piesa care am ascultat-o a fost pentru tine. Și să te țină sfatul ăsta bun până mâine, dacă se poate, ca să dormi, da, să te odihnești. Relax, take it easy. Ne relaxăm cu ceva frumos imediat. All for Love, Bryan Adams, Rod Stewart și Sting.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, a câte 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stefan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
7: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent.
13: Sala Palatului, 24 octombrie.
14: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
16: Cămășa!

0: Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene, orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, păi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
1: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
0: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
1: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracă.
2: Piața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râz de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

Un bun reminder de la Adriano Celentano. În timpul se leva, trece timpul, important este să nu treacă degeaba. Adică să nu stăm cu orele în fiecare zi, să scrollăm în social media, să mai citim și o carte, să încercăm să stăm cu ore înainte de somn, fără telefon sau tabletă în față, în fața ochilor. Asta dacă vrem somn de calitate, adică somn de vreme și neîntrerupt dacă se poate. Chiar trezirea mai plăcută cu Magic FM. Vă reamintesc, Liana Stanciu este aici de la 6 dimineața până la 10 în Magic Morning. Și până ne desforțim noi în seara asta, mai am 3 piese de nota 10 pe care vreau să ascultăm împreună. Take That Back For Good, un Mango Jerry pentru toți cei care iubim vara aici.

0: will be back, am să mă întorc aici și mâine de la 18 începând, în drumul spre casă voi fi alături ca în fiecare după masă spre seară. Andreea Berghia sunt, odihnă plăcută, seară frumoasă și să ne auzim cu bine mâine. Bye!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și Gilet aparat de ras, 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemână copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia extra virgină 500 ml la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
7: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
8: Are you ready for this?
9: Unde e muzica?

0: NCIS.net.
1: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii au ajuns la cel mai mare nivel de perfecționism măsurat vreodată. Peste 80.000 de oameni au fost parte din acest studiu care indică cea mai mare creștere a standardelor, o teamă crescută de greșeală și o preocupare excesivă pentru părerile altora. Din păcate, cresc la pachet și epuizarea, nesiguranța și anxietatea. Așa că hai să lăsăm puțin mai jos standardele și să ne bucurăm de lucrurile mici. Mâine dimineață despre starea aia specială de după spectacol sau după concert. Psihologii explică starea de fericire simplu, da, suntem mai fericiți după un concert. De ce? Vă spun mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: aplicația. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai telemea de vacă Hochland Nature 500 de grame la doar 25,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.

Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii au ajuns la cel mai mare nivel de perfecționism măsurat vreodată. Peste 80.000 de oameni au fost parte din acest studiu care indică cea mai mare creștere a standardelor, o teamă crescută de greșeală și o preocupare excesivă pentru părerile altora. Din păcate, cresc la pachet și epuizarea, nesiguranța și anxietatea. Așa că hai să lăsăm puțin mai jos standardele și să ne bucurăm de lucrurile mici. Mâine dimineață despre starea aia specială de după spectacol sau după concert. Psihologii explică starea

0: starea de fericire simplu, da, suntem mai fericiți după un concert. De ce? Vă spun mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: La Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
4: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
7: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist ORL și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii au ajuns la cel mai mare nivel de perfecționism măsurat vreodată. Peste 80.000 de oameni au fost parte din acest studiu care indică cea mai mare creștere a standardelor, o teamă crescută de greșeală și o preocupare excesivă pentru părerile altora. Din păcate, cresc la pacheci epuizarea, nesiguranța și anxietatea. Așa că hai să lăsăm puțin mai jos standardele și să ne bucurăm de lucrurile mici. Mâine dimineață despre starea aia specială de după spectacol sau după concert. Psihologii explică starea de fericire simplu. Da, suntem mai fericiți după un concert. De ce? Vă spun mâine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Are you ready for this?
2: Unde e

0: www.radioplusradio.net. Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
8: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
7: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
8: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
7: Înscrieri pe diamondclub.ro.
8: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.